ampa corona nso e di bibai ampa ya o di bibai anope ye beko na yahwe na wotwe mu enema hodoa e ko sutitiru pa e wo ye manga na mu ye beka ya inia ba Salomea ye chi no e wo chechimaya eswande se de se de bank na wadin sense me ye beka.

ye sulu ye dasi sulu nsu de ne die aba abitum abusia igu ye program nsu ubeshe brenu a abono nkura pa onsima adunu insia sulu se aba no pese otwe amamfo adwene efri cocaine saga nsu sana ni pana tudono wa eka isanse no kwa simye mba we mba sono yeka ndupone pa abe uro manu mu na ye die pie na ye ye nshe hain enye kukin kituwa adi ye binsi da se ye besuwa kukin baye ni muduro baye sumenti bags baye se duotwe che se chene nano apie wo hollandi e hollanda ban e che se bra ye si omo potri ye nchi ku king kesie pa sida ubimfa ku king kesie pa miwura omanu mu sida Essing the nano SCA. Engineer Yara Hosem Pa. You see, Adia Omano and Bonnie Omana Jidin

na me dum be sie na me tin so na no ndurabo e mo so fwa mo de kechi ni ye kosuo na wotwe mu ye manga na monono ya ba fo wa e mo se

ne kumasu ni adaji mp before nina kobo dompima ne omu tuaba efa omu regional election oho ona mbidi yaman man amanyu kune nim ewo mfie na ya omu sisi omu hui kine eno omu kuyi omu pani mfuo Ndiye nuse nusia pebono na ye hunu ye susayi ete bodre hunu befa. Ndiye ochano pano panifuwa ye yiwono ye diwondi nebe tuja. Se ye maintain Justin Kudia ewo secretary ho na se